0: Pentru că este cel lepsa să mai...
1: Jennifer Lopez ain't your mama.
2: Я мучаю познать вашу дорогу до дух сидит.
0: Да, я мучаю познать дорогу, которую та пани сухая с Джей Лоу до Тарва до антирадия. Не, еще раз не, а ото поправна отповедь, мили панство.
3: Утвор, который так пенькне вырецитовал Радио Пазура, или даже Чарек Пазура, то Red Hot Chili Peppers, Give It Away.
0: Oddaj to.
2: Give it away, give it
0: oddaj
2: away.
0: To.
2: To my oddamy.
0: Oddaj to, give it away now. Brawo.
2: To my oddamy w twoje ręce płyty. Wędrują do ciebie, gratulujemy.
0: A klasyka gatunku powraca za tydzień.